0: sådana på ärkedis. Det är att det ofta är vill vara ganska bargi peluda, socialistala skuror peluda, ruxis peluda, kuoptas peluda, piras peluda, ruona. Den reutatuvun te olas mahtun staata busehtas. Ja saami nuur, mii kärte saamme latsjai ja saami kuoblu tavvinorka latsjai tiervasvuodai ja illintilalasvuodai vajju vihta miljoon runnu. Ja saami illin ja tiervasvuodai ei lähtaadi pahat vuorohuvun tutkamuusai. Saami nuur lähtehalas ja puhutte tutkamuusai puhtan mangaako Aasa huvui kohtu tuohat kolmas. Rukses pelludat lähtuuhtavas laasiruudas. Tän tutkami tänne tai pelluda Finnmarku ja Romsas törätti kairas Hanne Stenvåg. Ja tällä saattais melte saami nuori Jodi Hedji Anranghill Brudesta. Buone päivi tunne.
1: Ip me lotti.
0: No, Täällä kun aina hattu ajupe vihta miljoon runnu. Mä olin toutu tälle päälle. Sonne päin.
1: Tietysti täällä ei huipuere ja täällä ei puere toutunut. Meillä ei me huispäin täällä ole vielä suhtaa otsu vielä äänen suhtaa tämän statubusjetta tjaada. Mutta nuo tätä maana ei puurisi ja täällä ei istuudas suhtaa.
0: Meidän hotellhallan tänne saamme nuor pusehta pirra mänki. Sitten meistä jo jöki aitaa näinkin. Tämä horro lähe, että haluu atmentunnan vuosi alkus. Ja te odas mahtun pusehti. Te pitäisi vielä vähän koina, että tarvitsuvu vielä vähän.
1: Ja da la alu nu ja da i nu alki alu hainit man divras da shotta nu att det i to alu busetta den ditte da båta nu alu takar lige regning mai ile alu nu alki oinit go ja i algi alaga ja nu da la lämmer som den have nei ja Ja, da mai mille, da dutka mo prosjekta sami nur mai mille taldakkan. Da le mongaljakkan, da le da divra samus dutkan, der var svoda dutka mo prosjekta mille dakkojuvon og banassige Norgas. Nu att det hille nu imars att det lädivras. Mot du tal goda manjumors vihta miljoner eller båten mitje det där. Det är mojakan att det där galga Boris man att nu att det missat det gärget da projekta. Mot du tal alga den dotkama barko. Ja tal det du ska maj Dalle da suhta mus maimin galga dakka tale gätcha maimille gavna ja.
0: Nä, sitten teimähän tahtsa, että saa minulla kolma tarpeeksi en. Ruhta tämä miiko mätki ja sitten tahtsa laboratorio perkassa lähtiin. Ja tälle pohjun tämän ruuta. Mä en miettä tämän parkui, jos tämän parkui.
1: Nej, då mille tehla måste alda lä att min hoina att min eisvaldi ja då gistivret min rikka då hoina man tehla spargu mai min kovta så sami där så då dukka ma goda så lädaka den sami nora chada nu att min då le nu att och då eisvaldi ja där politiker hoina min tehla spargu Ja där är huvudet av då påkade gällde dagen där det stora barget. Sest viso där dagta ja där galga jotkit det tutkit.
0: Nej, sen tar han jodihan den saminura manka ja i tälle. Ja jo ehkä jäi odolle nu, että då ni teedä alkukäsin jäi lau tarve ruuta olisi jahkai. Mun är bara tekkär sen tutkamin.
1: Da lær jeg nå at jeg skal ha nagod i barget at det er helt om alle leker til Isoras optimister. Jo, ja, da lær meg, mot å minkal dette man det har lars barget, da lær sami Nora. Ja, min dette man det har lars det opp meg misatte at Roftolotta, ja, der var så den helsevesenet, ja, den eisevaldige, ja, det sami det, ja, meg, man det har lärt sig här jag man håller det åt min sa att att det ofta låta nu att det dacka att det var inte det lossa att sätta ditt rota nu jag åt så är det rota dalle det min detta att det där med borta manil dalle är nu borta
0: Mer sådär att alltså det han reklamar ställe johti min ollestavvinorks lade nu att det johti beveita sig vi
1: Nei, dalmin kärgan hjortit anhave. Dalai kolma kärde min dakket saminora. Ja dalmin galga duskit ja atter roftulotta visod att det dot maimilen tjock den manjemors kolma hjai. Nu att det mot att båta är det då ska vi ha till jordskrift båta lär och vila svåta dacka saminor njälja. Det är dagar några saminor. Dalle dama i min dalle allgan bargat mot att den ditt dalle nu divras må jag kan mig ha till jordskrift väha era lagan gå avdal. Den mån inte är det just dalle vila svåta väl och det och gjort det sest i det är också nu och råta Dan har vi dalle maxan gåkte kjöd i miljoner och till båt. Ja, mån inte är det just dalle vila svåta dacka väl och till.
0: Mutta sitten kun jo tällä haina sitten tutkan me kähtää säämi ja tavinorka tervosvuota ja tilalasvuota. Tämä on verrattuna mästä optimista ja smehtaa, että tähtäkään manna puuri sveitä samoin. Nu mä tuon loa.
1: Joo, tämä on tähille vielä suhto parkan, onko minun parkan, minun kohta siis juuri sille optimista.
0: Joo, mutta ne... Annan hill brodersta olo olo kiitto ko servette mun saavan lihku viitasa saminuran tälle kolle hodjon vihta miljoona runno.
1: Olo kiitto.

0: sådana på ärkedist. Det är så ofta är vill att jag ska bara peluda socialista eller skor och peluda, ruxis peluda, kvotas peluda, piras peluda, ruana. Den reutatuvun te odas mahtun staata budjettas. Ja saa minuur, mii kärte saamme latsjai, ja saamme kuoblue tavvinorka latsjai, tiervasvuodai ja illintiila lasvuodai, vaidju vihta miljoon runnu. Ja saamme illin ja tiervasvuodai ei lähtaadi pahat vuorohuvun tutkamuusen. Saamme nuur lähtee halas ja pöydä tutkamuusen puhtaan mangaako Aasa huvui kohti tuohat kolmas. Rukses pelotat lähtuuhtavas lasiruudas. Tän tutkami tänne tai peluda Finnmarku ja Romsas työläti kairas Hanne Stenvåg. Ja tällä saatteis melte saaminur Jodi Hedji Anranghill Brudesta. Buori päivi Dunja.
1: Ip me lotti.
0: No, tälle tälko aina hatta ajube vihta miljoon runno va mole toutu tälle per ei sonne pei
1: eske dalle hui buerre ja dalle ei buerre do do no att ja mille me hui spent tälle de veula svorta och ju väl väl en rota den starta besätta chada mot no att de manna i boris ja dalle i stora sorts.
0: Me en hotel hallan tänne saaminur pusehta pirra mänki ja mä sitä jo jökki aitaa näinkä. Tämä horro lähtee, että haluu että me tunnen vuosi alkuus ja te odas mahtun pysehti, te pitäisi vielä vähän koina, että tatsuvu vielä vähän.
1: Ja då lä alu nu ja där är nu alki alu hajnit man divras där skötta nu att det är ju alu busätta den dit där borta nu alu där ligger regningen mig ile alu nu alki ojnit gå ja i allergi allega ja nu då lä man som den haven nej ja ja då mig mille då dotkom och projekta sami nor mig mille taldakan dale mongaljakan dale da divra samos dotkan där vars vad dotkom och projekta mille dak och jovon och banassig norgas nu att det hille nu imars att det lä divras mot då dal goda manjmos vihta miljoner eller på att den mycket det det är mojakan att det att det där galga Boris man att nu att det minns att det gärget där projektet mot och där galga den dotkamma bargo. Ja, där är det då ska man där är det så att det måste man min galga dacka där är gärtja man min gavna ja.
0: Nej, jag sitten teimähän tatsa, että saa minulla kolmatapsa en ruuhta tämä miiko mätki ja perkaisten tätä laboratoria perkassa lähtiin. Ja tälle pohjun tämän ruuhta. Mä en miirksä tämän parkui, istan parkui.
1: Nej, då mille det hela måste allta hela att min hojna, att min eisvaldi ja då gistivret min rikka, då hojna man det hela spargo mai min kovtasa sami där och sådär dutt komma goda så lädaka den saminora tjada. Nu att min dalle nu att och eisvaldi ja där politikerna hojna min det hela spargo. Ja där är hur borde då då påkade gälla dagen då då stora bargo sista viso då då dagta ja där galga jotkit tutkit.
0: Nä istan då han jodihan den saminura manka ja i dalle ja ju ehkä jag gjorde det nu att då ni tede alku gatchin ja i lao då är väl rota alls ja kai mona bara tycker bara istan dotkamin.
1: Då lär nu att jag ska lägga något i parget att det här tog all och läkert i Soras optimista. ja, då lär mig mot min kall detta man det här lär spargo, då lär saminora. Ja, min detta man det här lär det upp mig med satt att Roftolotta ja, där var så den hälsoväsen i, ja, den ejsevald i det, ja, det sami i det, ja, mig man det här lärsta här, jag man håller det åt min sa att åter ofta låta nu att det dacka att det var inte det eller lossat sätts ditt rota nu. Jag åt så är det rota. Dalle det min detta att det där min borta manil, dalle nu börja.
0: Mer så där att alltså det han reklamar ställe jocht i min ollestavinorks. Lådan nu att jocht i beveita så här.
1: Nei, dalmin gergan hjortit anhave. Dalle golmakerde min dakket saminora. Ja, dalmin galga duftkilt ja atter oftulotta visod at det dot maimilen tjog den manjemors golmahjai. Nu att det mot båta är det då ska vi ha till jordskrift båt lau veola svåta dacka saminor njälje. Det är dacka norra saminor. Dalle dama i min dalle algan bargat mot då inte dalle nu divra som jag ska ha till jordskrift väha era lagan gå avdalt. Då man inte det just dalle veola svåta väl och det och gjort sest det är också nu all och rota. Då har vi dalle maxan gåkte kjöde i miljoner och till båt. Ja, man inte det just dalle veola svåta dacka väl och till.
0: Mutta äsken kun jo tällä haina äsken tien tutkan meidän kähtsä Sämi ja Tavvinorka tietvosvuota ja tilalasvuota. Tämä on verrattuna mästä optimista ja smehtaa, että tähtäkään manna puuri sveitä samoin. Nu mut on loa.
1: Joo, tämä on hille vielä suhto parkan, onko minun parkan, minun kohta siis juuri sille optimista.
0: Joo, mutta ne... Annan hill brodersta olu kiitto ko servette mun saavan lihku viitasa saaminuran tälle kolle pohjon vihta miljoona runnoa.

Birra Sisla och Dagwayma son mig. Kappi ja borkan son mig lea. Dagver att jag rostet atla tjejus. Och all mig ålder spjäck.